0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور مومنوں تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، اور تم تو جو خرچ کرو گے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا، اور ہاں تم جو خرچ کرو گے تو ان حاجت مندوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مانگنے سے آر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو تونگر خیال کرتا ہے، اور تم قیافے سے ان کو صاف پہچان لو کہ حاجت مند ہیں اور شرم کے سبب لوگوں سے منہ پھوڑ کر اور لپٹ کر نہیں مانگ سکتے، اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ اللہ اس کو جانتا ہے۔

جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودا بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ سودے کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس شخص کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا، اور قیامت میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے۔

0: اللہ سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر گناہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہے، ان کو ان کے کاموں کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ مومنوں، اللہ سے ڈرو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، پھر اگر ایسا نہ کرو گے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر توبہ کر لو گے اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان اور نہ تمہارا نقصان۔
1: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ
0: لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشائش کے حاصل ہونے تک مہلت دو، اور اگر زر قرض بخش دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، بشرطے کہ سمجھو۔ اور اس دن سے ڈرو جبکہ تم اللہ کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے، اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور کسی کو کچھ نقصان نہ ہوگا۔

مومنوں، جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا تم میں کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف سے لکھے. نیز لکھنے والا جیسا اللہ نے اسے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے اور دستاویز لکھ دے، اور جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے، اور اللہ سے کہ اس کا مالک ہے خوف کرے، اور زر قرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے. اور اگر قرض لینے والا کم عقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے، اور اپنے میں سے دو مردوں کو ایسے معاملے کے گواہ کر لیا کرو، اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہیں، کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلا دے گی، اور جب گواہ گواہی کے لیے طلب کیے جائیں تو انکار نہ کریں. اور قرض تھوڑا ہو یا بہت اس کی دستاویز کے لکھنے لکھانے میں سستی نہ کرنا، یہ بات اللہ کے نزدیک نہایت قرین انصاف ہے، اور شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے، اس سے تم کو کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا. ہاں اگر سودا دست بدست ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو تو اگر ایسے معاملے کے دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں. اور جب خرید و فروخت کیا کرو، مثلاً زمین جائیداد کی، تو بھی گواہ کر لیا کرو، اور کاتب دستاویز اور گواہ معاملہ کرنے والوں کا کسی طرح کا نقصان نہ کریں. اگر تم لوگ ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تم کو کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے.

0: اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بناتا، اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مؤاخذہ نہ کیجیو، اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا بوجھ ہم پر نہ رکھیو، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مددگار ہے سو ہم کو کافروں پر غالب کر۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: الف

اللہ جو معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے سب کو تھامنے والا۔ اس نے اے نبی تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی تھی۔ یہ دو کتابیں اس نے پہلے نازل کی تھیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ ایسا خبیر و بصیر ہے کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

0: کتاب ہے؟
1: اے پیغمبر، وہی تو ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل کی، جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں، اور بعض دوسری متشابہ ہیں۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصلی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں گہری نظر رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب آیات ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجو، اور ہمیں اپنے ہاتھ سے رحمت عطا فرما، تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔

اے پروردگار، تو اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں سب لوگوں کو اپنے حضور میں جمع کر لے گا، بے شک اللہ خلاف وعدہ نہیں کرتا۔ جو لوگ کافر ہوئے اس دن نہ تو ان کا مال ہی اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا اور نہ ان کی اولاد ہی کچھ کام آئے گی، اور یہ لوگ آتش جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب میں پکڑ لیا تھا، اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون

0: اے پیغمبر، کافروں سے کہہ دو کہ تم دنیا میں بھی عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے، اور وہ بری جگہ ہے تمہارے لیے دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن آپس میں بھیڑ گئے، قدرت الہی کی عظیم الشان نشانی تھی۔ ایک گروہ مسلمانوں کا تھا، وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہا تھا، اور اللہ اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ جو اہل بصارت ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں، اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔
1: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے۔
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8۔

میرے محبوب کا حسن 70,000 پردوں میں تشریف لائے، 70,000 پردوں میں ایک مرتبہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ایک پردہ اٹھ گیا، آپ تجلیاں برداشت نہ کر سکیں، بے ہوش ہو گئی۔ یہ حسن ایسا حسن کی دنیا میں جس کی جہاں تاب لا سکتا ہے، جس کی جہاں حسن کی جہاں تاب لا سکتا ہے۔

وزیر اعظم شہباز شریف جو ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے فون تے رابطہ خطے میں ہاڑوکی شکت آن تے گنتی جو اظہار وزیر اعظم دھرن متا زور بھریندے چیو تا اڑو کو بھی قدم کھن کا پاسو کئے ونجے جیسا گزرل مہینن دوران امن لائے حاصل تھیندڑ کامیابین کے نقصان پہنچے اسلام آباد یاداشت نامے خطے توڑی ان کا باہر گڈیل احترام گڈیل خوشحالی کے ہتھی دین لائے ایک پائیدار بنیاد فراہم کرے تھی پاکستان علاقائی امن استحکام کے بحالی برقرار رکھنے میں مخلصانو ایماندارو کردار ادا کرنے لائے ہر ممکن سہکار جاری رہندو ایرانی صدر مسعود پزشکیان شہید آیت اللہ علی خامنائی جے جنازے نماز میں پاکستانی قیادت شرکت تے تھورائے تو ایران بیئر گالیوں شروع کرنے کی جی درخواست کئی آئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جی دعویٰ سماجی ویب سائٹ تے جاری کیل بیان میں امریکی صدر کہو آئے تا ایران کے آگاہ کرے چھڈیو آئے تا جنگ بدی ختم تھی چکی آئے ایران مکھے قتل کرنے میں کامیاب تھی وے تو ان جا سنگین نتیجہ بھوگیندو ایران سے ٹیکنیکل سطح جو گالیوں جاری ہیں مسئلے کے سفارت حل لائے پرعزم آئوں امریکی عملدارن جی دعویٰ امریکی میڈیا موجب تہران واشنگٹن میں ٹیکنیکل سطح جو گالیوں جاری ہیں پاکستان سمیت سالس ملکن میں شکت آن کے خاتمے لائے کوششوں تیز کرے چڈی ہیں سالس ملک ایٹمی پروگرام تے گالن کے بحالی لائے کوششوں کرے رہا ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے مکمل جنگ کے حامی نہ ہیں

0: بلوچستان میں پاک فوج ایف سی اے پولیس جو دہشت گردن خلاف آپریشن شوبان جاری 24 کلاکن دوران 17 دہشت گرد مارجی ویا 5 ڈین دوران مارجی ویلن جو انگ 79 تھی ویو سیکورٹی ذریعے موجب 5 جولائی کا شروع کل آپریشن شوبان بین کاروائن میں مجموعی طور سے 19 دہشت گرد ماریا ویا دہشت گردن خلاف زمینی فضائی کاروائیں جاری ہیں صدر وزیر اعظم پارا کامیاب آپریشن تے فورسز کے بھیٹا پیش صدر آصف علی زرداری چیو تو پاکستان جی کامیاب سفارتکاری دشمن کا برداشت نہ پئی تھے پاکستان خلاف پراکسیز کے استعمال کندڑ کدیں بھی کامیاب نہ تھیندا وزیر اعظم شہباز شریف چیو تو کئی کے بھی بلوچستان جو امن خراب کرن جی اجازت نہ ڈنی ویندی ملک میں دہشت گردی کے پاڑا پٹے چھڈینداسی پوری قوم بہادر فورسز سے گڈ بیٹھل ہے
1: پہلے جونیئر سائنس ٹیچر کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہم جونیئر سائنس ٹیچر جتنے ہمارے بچے پاس ہوئے ہیں ہم انشاءاللہ سب کو اپوائنٹ کریں گے جتنے بچے ہیں 8700 بچے انشاءاللہ ان سب کو جلدی آفر آرڈرز بھی دیے جائیں گے ان سب کو اپوائنٹ کیا جائے گا لیکن کرائیٹیریا وہی رہے ارلی چائلڈ ہوڈ ٹیچرس تو کمیٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ جتنی بچیاں پاس ہوئی ہیں 500 کے قریب جو ہماری بچیاں ابھی پاس ہوئی ہیں ان کو ود ان 15 ڈیز آفر آرڈرز دیے جائیں ود ان 15 ڈیز اور تیسرا جو ایشو تھا جو مین ایشو تھا جے ایس ٹی جے ای ایس ٹی اور پی ایس ٹی والا جس کے حوالے سے یہ کمیٹی بنائی گئی تھی اس پہ بہت ڈسکشن ہوئی اس پہ ایک کورٹ کا کیس آ گیا ہے جس کی وجہ سے کمیٹی نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس کورٹ کے کیس کا اوپینین لے لیں لا ڈپارٹمنٹ کے لا میکرز جو اس اسمبلی میں بیٹھے ہیں جو قانون بناتے ہیں ان پہ یہ فرض ہوتا ہے کہ جب کورٹ کا کوئی ڈیسیشن آئے تو اس کو مانیں
2: میں نے پہلے دن سے یہ بات کرتا آیا ہوں کہ بھائی ایجوکیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ہمیں تعلیم کا ذریعہ بنانا ہے روزگار دینے کا ذریعہ نہیں بنانا تو کمیٹی کی اور سب کی اتفاق کی رائے سے یہ تھا کہ اب فریش گریجویٹس جو ہوئے ہیں ان کو موقع دیا جائے ان کو یہ آفر لیٹرز ایشو کیے جائیں اور جتنے 55 سے اوپر آئے ہیں پاس ہو کے ان سب کو آپ لے لیں سائنس ٹیچر کیونکہ سائنس ٹیچر کی ضرورت ہے ہمیں اور فیوچر میں اگر تعلیم کو ٹھیک کرنا ہے تو یہ مسائل آج ہم نہیں ہوں گے کل اٹھ کے سامنے جب کھڑے آئیں گے تو لوگ پوچھیں گے ہم سے سوال کہ آپ نے اس وقت یہ فیصلہ کیوں کیا
0: سندھ میں استادن کے برتن بابت جوڑیل پارلیامینٹری کمیٹی جو جونیئر اسکول ٹیچر لائے 50 سینکڑوں مارکس کھڑ امیدوار کے بھرتی کرنے جو اعلان ارلی چائلڈ ٹیچر کے برتن میں چھوکرین کے اولت دینے جو فیصلو پی ایس ٹی جے ایس ٹی کی ویٹنگ امیدوار کے مستقبل بابت کو فیصلو نہ سکو اسپیکر اویس قادر شاہ کی صدارت ہیٹ اجلاس میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی بین ممبرن کی شرکت اسپیکر اویس قادر شاہ چھو تو جونیئر سائنس ٹیچر لائے 50 سینکڑوں مارکس کھڑ سمور امیدوار کے بھرتی کیا ویسے ارلی چائلڈ ٹیچر کی ٹیسٹ پاس کندڑ 500 چھوکر کے 15 ڈین اندر آفر لیٹر ڈنا وا جے ایس ٹی پی ایس ٹی امیدوار لائے عدالتی فیصلو اچھی ویو ہے ان بابت قانون والے کھاتے کا مشاورت کئی ویندی تو ان لائے چھاتو کرے سکجے سردار شاہ چھو تو تعلیم کھاتے کے روزگار نہ پر تعلیم جو ذریعہ بنائنو پوندو کمیٹی فیصلو کیا ہے تو جے ایس ٹی پی ایس ٹی میں فریش گریجویٹس کے موقع ڈنو وجے
3: شعور کے بےوقوف بڑھایا مسلسل اساں کے بےوقوف بڑھایا پہ وجے اساں کے بس تاریخ کے تاریخ ڈنی وجے تھی
4: روڈ کے نتھا من سی پی کے نتھا من تو روڈ سے بچا ان شدا کر سکو ان کا بو اساں
5: کر بن دی اندر اندر اساں کے نئے تو انشاء اللہ فی الحال ہاؤس جی باہر جی پاسو اساں پورا من بھرو دی وی رہندا سی
0: پارلیمانی کمیٹی اساں لائے ٹھئی ان میں اساں جو ذکر ہی نہ تھیو کراچی پریس کلب باہر دھرنو ہنی ویٹل پی ایس ٹی جے ایس ٹی کے ویٹنگ امیدوار جو سخت احتجاج کیتری ناریوں کے ٹی این نیوز سے گال بول دوران لڑک لاڑے ویٹھیوں بن ڈی بلاول ہاؤس آڈو دھرنے جو چتا पीएसटी ऐं जीएसटी जे वेटिंग उमेदवारनि जो चवणो हो त कमेटीअ मां वॾियूं उमेदूं हुयूं पर सभिनी असांखे मायूस कयो, रुगो डट ऐं तारीख़ मथां तारीख़ ॾिनी पई वञे। छा हाणे असां आपघात कयूं?

0: सिंध के मुख्तलिफ़ इलाइकन में बिन मासूम बारन बिन निंगरन समेत छह जणा बुढ़ी फोत। खैरपुर के मोहबतवा में मासूम बारो फरमान अली भट्टी बुढ़ी फोत। सामारो के गोठ डानो माली जो टिन साल जो बारो माऊ जो कूली वाटर कोर्स में बुढ़ी हयाती विञाए वेठो। जेकमाबाद बरसा गोठ शेर मोहम्मद मुगेरी वासी नींगर अब्दुल मुइज मुगेरी न्यू हजार शाख में बुढ़ी फोत। कादरपुर भरसा कच्चे के इलाके भंगवार दमोद में बावीन वरन जो वजीर बप्पड़ सिंधु दरिया में बुढ़ी वो। कंधकोट भरसा गोठ पीरबख्श कंबराणी वासी अठावीन वरन जो असद कंबराणी तला में बुढ़ी फोत थो। जडें त कराची के इलाके मलीर में बेण जातल नौजवान स्विमिंग पूल में बुढ़ी फोत थो। अस्पताल मुंतकिल लाश की सुणप न थी सकी है। छावंजा हयातू गड़काईंदड़ मर जतोई तकरार के जरगे की फतवा लाए 12 जुलाई की तारीख मुकरर। जतोई हाउस शिकारपुर के तर्जमान जो चवण है अप्रैल में धुरन जो जरगो थो जै सबब फतवा कुछ सबबन के करे रोकी वही हुई। फतवा 12 जुलाई ते सर्किट हाउस सखर में धुरन के मौजूदगी में जारी कई वेंदी। हैदराबाद के कैंट कब्रस्तान वट मुबैना पुलिस मुकाबले में बडोहारी मारजी वया। पुलिस मूजिब चेकिंग दौरान ब मोटरसाइकिल सवारन के रोकने की कोशिश कई तो उन्होंने फायरिंग कर दिनी। जवाबी फायरिंग में बई डोहारी मारजी वया। मारजी वाल डोहारी पान में भायर आन सदन वास्तो पंजाब के शहर गुजरांवाला से है। पुलिस जवाबदार डोही वारदात दौरान सीसीटीवी फुटेज भी जारी कर छ्या। मनाड़ो वेझो दरिया खान मरी थाने की हद गोठ आदम खान लाशारी में निंड सुतल नौजवान कतल। रात देर से हथियार बंदन घर में घिरी नौजवान इम्तियाज लाशारी के गोली हणी कतल कर छो। लाश अस्पताल मुंतकिल वाक़े जो कारण मालूम न थी सको।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News।
2: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
3: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
2: अब दर्द को कहें अलविदा
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
2: जी हाँ,
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
3: ये ऑइंटमेंट
2: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
3: दर्द, सोजिश
2: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
3: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
2: गर्दन और कमर की तकलीफ,
3: पट्ठों के खिंचाव,
2: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
3: और जल्दी जलन में मुफीद।
2: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
2: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
5: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہے، قالوا تو وہ کہتے ہیں، قد سمعنا سن لی ہم نے، ہاں ہم نے سن لیا، پتہ ہے ہم کو، ہم جانتے ہیں کون سی نئی بات، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا ہم بھی ایسی باتیں کر سکتے ہیں۔ یعنی ایسا تکبر ہے کہ جب ان کو کوئی حق کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ آگے سے کیسے ریسپانس کرتا ہے، یہ کوئی نئی بات ہے، ہمیں تو پہلے سے ہی پتا ہے اور ہم ایسی ہزاروں باتیں کر سکتے ہیں۔ ان ہذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے زمانے کی کہانیاں ہیں۔ یہاں اشارہ ہے خاص طور پر نظر بن حارث کی طرف جو قریش کے سرداروں میں سے تھا اور فارس کی طرف یعنی ایران کی طرف تجارتی سفر کیا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اس کلام کو ہم نے سن لیا، اس میں سوائے قصے کہانیوں کے اور کچھ نہیں۔ یعنی بہت مغرور قسم کا شخص تھا، چونکہ ادھر ادھر دنیا دیکھی ہوئی تھی اس نے، اس لیے اس نے قرآن پاک کو ایک معمولی کتاب سمجھا. چنانچہ وہ فارس سے رستم اور اسفندیار کے قصے اٹھا لایا، کہنے لگا قرآن میں عاد اور ثمود کے قصے ہیں، میرے پاس رستم اور اسفندیار کے قصے ہیں. تو یہ ایٹیٹیوڈ کس کا ہوتا ہے؟ متکبر انسان کا، کہ ان کے سامنے حق پیش کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے پاس اس سے بڑی ڈگری ہے. وہ اس قالو، اور جب وہ کہتے ہیں اللہم اے اللہ ان کا نہازہ ہو الحق، اگر یہ سب کچھ سچ ہے، من اندکا تیرے پاس سے ہے، فامطر علینا حجارتا من السما، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، اب اتنا بے عذاب علیم، یا ہمارے پاس دردناک عذاب ہی لیا. کہتے ہیں کہ ابو جہل ایسے مطالبے کیا کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حق سمجھنے کے بجائے خود کو حق پہ سمجھتا تھا. اس کا خیال کیا تھا؟ جیسے کل بھی میں نے عرض کیا تھا، اس کا خیال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑا ہے، اس لیے انہوں نے قطع رحمی کی ہے اور یہ غلط ہے، اور وہ خود کو حق پہ سمجھتا. کہتا کہ اگر یہ سچے ہیں تو پھر ہم پہ تو پتھروں کی بارش ہونی چاہیے، اب تک ہماری پکڑ نہیں ہوئی، سزا نہیں آئی، اس کا مطلب ہے کہ ہم بالکل سچے ہیں. ہمارا بھی عام طور پر زندگی میں ایسا ہی کچھ رویہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم ایک غلط کام کرتے ہیں، جب ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوتی تو ہم اور شیر ہو جاتے ہیں، آگے اور بڑھتے ہیں اور بڑھتے ہیں، کہتے ہیں اگر ہم غلط ہوتے تو ایسا کیوں ہوتا، ہماری پکڑ کیوں نہ ہو جاتی اب تک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اور اللہ ایسا نہیں کہ ان کو عذاب دے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، حالانکہ آپ ان میں موجود ہیں. یعنی کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں آتا جب تک نبی ان کے اندر موجود ہوتا ہے. نبی چلا جائے تو پیچھے سے قوم تباہ ہوتی، جسے پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں حالانکہ وہ استغفار کرنے والے ہیں. یعنی کوئی قوم جب تک استغفار کرتی ہے عذاب سے بچی رہتی ہے. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ مشرکین مکہ استغفار کرتے تھے؟ ہاں کرتے تھے، طواف کے دوران وہ ایسی چیزیں کہا کرتے تھے، ان کا کال تھا غفرانک ربنا غفرانک، وہ اللہ کو مانتے تھے. آپ کے خیال میں کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے مشرکین مکہ؟ عموماً خیال لوگوں کا یہی ہے، وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ تو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہتے تھے. اور کچھ کچھ چیزیں وہاں کی، حج اس کے طریقے وغیرہ موجود تھے، اور زیادہ تر چیزوں کو انہوں نے بگاڑ ڈالا تھا. اور یہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے کہ آئندہ مسلمان ہو کر استغفار کر لیں تو ان پہ عذاب نہیں آئے گا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی بھی تو اسی قوم میں تھے جو استغفار کرتے رہتے تھے. حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے دو امان کی چیزیں اتاری ہیں، دو چیزوں میں امان ہے. پھر یہ آیت پڑھی، پھر فرمایا کہ جب تک میں دنیا سے چلا گیا تو تمہارے لیے امن کی چیز استغفار کو قیامت تک کے لیے چھوڑ دوں گا. امن کی دو چیزیں کون سی تھیں؟ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور دوسرے استغفار. تو آپ نے فرمایا جب میں چلا جاؤں گا تو ایک چیز باقی رہ جائے گی، اور وہ ہم سب کے پاس اس وقت ہے. استغفار جو ہے ہر غم مصیبت رنج پریشانی دکھ سے نکلنے کا راستہ ہے. مَن لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِن كُلِّ هَمٍ فَرَجًا وَمِن كُلِّ دِيقٍ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِن حَيْثُ لَا يَحْتَسِب، جس نے استغفار کی پابندی کی، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ جیسے کلمات پڑھتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان کرے گا اور ہر تنگی سے راستہ نکالے گا، اور اس کو اس طرح رزق عطا فرمائے گا جو اس کے کبھی گمان میں بھی نہ ہوگا. وما لہم، اور کیا ہے ان کے لیے؟ اللہ یعذبہم اللہ، کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے. یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اب تک عذاب نہیں ہو تو ہم بڑے چہیتے ہیں اللہ کے، ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ ان کو عذاب دے سکتا ہے، لیکن عذاب کیوں نہ اتارے؟ وما لہم اللہ یعذبہم اللہ، کیوں نہ اللہ ان پہ عذاب لائے؟ وہم یصدون عن المسجد الحرام، ان کا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ کہ انہوں نے مسجد حرام کا راستہ روک دیا ہے.
6: کیونکہ وہ اپنے آپ کو کعبہ کا متولی سمجھتے تھے، جسے چاہتے آنے دیتے، جسے چاہتے روک دیتے تھے. اور صلح حدیبیہ میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے. وما کانوا اولیاء، اور وہ اس کے متولی نہ تھے، وہ اس کے والی نہ تھے، یعنی یہ اس کے جائز متولی نہیں ہیں. ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے متولی تو متقی لوگ ہیں. یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا متولی ہونا انہیں عذاب سے بچا لے گا. یہ تو ناجائز طور پر اللہ کے گھر پہ قابض ہے. اللہ کے گھر کی خدمت تو انہی کا حق ہے جن کے اندر تقویٰ ہو. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان میں سے علم ہی نہیں رکھتے. وما کان صلاتہم عند البیت، اور نہیں ہے ان کی نماز گھر کے نزدیک. الا مکاء و تصدیہ، مگر سیٹیاں اور تالیاں، سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا. مکاء کا لفظ جو ہے منہ سے سیٹی بجانے کو کہتے ہیں، انگلیاں منہ میں ڈال کر. اور تصدیہ صدا اسی سے ہے نا، آواز کے لیے استعمال ہوتا ہے. ساد دال یہ تالی بجانا. تو مشرکین مکہ خانہ کعبہ کے ارد گرد عبادت کے جو طریقے اختیار کرتے تھے یا کیے ہوئے تھے وہ کیا تھے دراصل؟ یعنی غفرانہ کا ربنا، غفرانہ کا بھی کہتے، لبیک اللہم لبیک کی بھی کہتے، اور اس کے ساتھ شریک بھی کرتے، اور اس کے علاوہ تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے، اور خوب راگ رنگ کی محفلیں سجاتے، اور یہ سب کچھ عبادت کے نام پہ ہوتا. یعنی ننگا طواف بھی کرتے تھے اور منہ سے سیٹیاں بجاتے، ہاتھوں سے تالیاں بجاتے، اچھلتے کودتے، اور اس کو وہ نیکی تصور کرتے تھے. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ عبادت سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا. تو ان دو اعمال پر ان کے لیے کیا ہوا؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، چکھو عذاب کو بوجہ اس کے کہ تم کفر کرتے تھے. تو اس سے کون سا عذاب مراد ہے؟ اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ چونکہ مشرکین مکہ نے اللہ کے گھر کا صحیح حق ادا نہ کیا، نتیجتاً فتح مکہ کے بعد وہ گھر ان سے لے لیا گیا. تو جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی کوئی قدر نہ کرے تو وہ نعمت باقی نہیں رہا کرتی. مثلاً اللہ تعالیٰ اپنی کتاب آپ کو دے رہا ہے، اگر آپ نے اس کو نہیں سنبھالا، اس کا حق ادا نہیں کیا، تو یہ مت سوچے کہ ایک دفعہ پڑھ لیا اور یہ آپ کو آ گئی اور آپ اس کے فائدے اٹھا جائیں گے. مشرکین کا طریقہ عبادت جو ہے وہ ہر دور میں کچھ اسی طرح کا رہا ہے. ابھی ریسنٹلی جب مجھے ایک مندر میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں شام کا وقت تھا، تو جو ہی ہم اندر داخل ہوئے تو اس قدر گھنٹیوں کی آواز آ رہی تھی، ایک تو اندھیرا اندھیرا ماحول اور دوسرا طوفانی قسم کی گھنٹیاں بج رہی تھیں. خیر ہم اندر جا کے بیٹھے تو میں نے دیکھا کہ کچھ گایا جا رہا تھا، سمجھ تو نہیں آ رہا تھا، بھجن وغیرہ ہوں گے. پھر تھوڑی دیر بعد سب تالیاں بجانے لگ گئے، کچھ سمجھ میں نہ آیا. تو اس وقت مجھے یہی آیت یاد آئی کہ مشرکین مکہ کی نماز کیا ہے، تالیاں پیٹنا، سیٹیاں بجانا اور اس قسم کے کام کرنا. چلیں وہ تو ناسمجھ لوگ تھے، لیکن افسوس یہ کہ ہم نے بھی اپنے دین میں ایسی ہی چیزیں شامل کر لیں. مثلا قوالی میں آپ دیکھیں تالیاں بھی بجائی جاتی ہیں، انسٹرومنٹس بھی بجائے جاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ عرس وغیرہ پر جو رقص ہوتے ہیں یا دھمال ہوتے ہیں یا بھنگڑے ہوتے ہیں یا چمٹے بجائے جاتے ہیں، تو ان چیزوں میں بھی عموماً یہی رنگ نظر آتا ہے. پھر اسی طرح بعض عبادت کے مواقع پر لوگ آتش بازی کرتے ہیں، شب برات جو ہوتی ہے اس میں آتش بازی ہوتی ہے. بعض اوقات 12 ربیع الاول کو لوگ جو جلوس وغیرہ نکالتے ہیں اس میں بھی بعض اوقات نعرے اور رقص بیلیں چڑھاتے ہیں. اسی قسم کے بعض جگہوں پر عبادت کے نام پر بھنگ اور چرس بھی پی جاتی ہیں اور اس میں مدہوش ہو کر کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے اس میں وقار ہونا چاہیے، خشوع و خضوع ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو جو چیز مطلوب ہے اس میں سنجیدگی ایک اہم رول ادا کرتی. لیکن جب انسان اللہ کی عبادت کے رنگ میں بھی اپنے نفس پرستی شروع کر دے تو پھر ایسی چیزیں جنم لیتی ہیں. دو تین سوال ہیں اس پر. کیا کسی کی تعریف میں یا اچھا کام کرنے پہ تالیاں بجانا درست ہے؟ دوسرا ہے، اگر تالیاں بجانا مشرکین کا طریقہ تھا تو ہم بھی یہاں تالیاں بجاتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بعض دیندار لوگ تالیوں کو برا سمجھتے ہیں. کیا سیٹیاں بجانا غلط ہے اگر نیت بری نہ ہو؟ پلیز اس بات کو واضح کر دیں. اگر آپ ایک اصول سمجھ لیں تو بہت سی باتیں سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اصول یہ ہے کہ بہت سی باتیں جو عام روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں ہم میں اور نان مسلمز میں کامن ہیں، ان پر اسلام نے کچھ بھی نہیں کہا. مثلاً وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی سوتے ہیں ہم بھی سوتے ہیں، وہ بھی ہنستے ہیں ہم بھی ہنستے ہیں، وہ بھی روتے ہیں ہم بھی روتے ہیں. اسی طرح خوشی کے اظہار کے بھی کچھ موقع ہیں یا کچھ طریقے ہیں. ان میں سے جو چیزیں غلط تھیں، ہنسنا کیسے نہیں، رونا کیسے نہیں، سونا کیسے نہیں، وہ سب ہمیں بتا دیے گئے. ہنسنے میں جو چیز ناپسندیدہ بتا دی گئی، رونے میں جو چیز ناپسندیدہ ہے، چیخنا چلانا گریبان پھاڑنا، وہ بھی بتا دی گئی. سونے میں جو طریقہ ناپسندیدہ یعنی بالکل الٹے لیٹ کے سونا، وہ بتا دیا گیا. گویا عام روزمرہ زندگی کے معاملات میں بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اسلام نے خاموشی اختیار کی ہے، اور یہ خاموشی جان بوجھ کے اختیار کی گئی. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھول گئے تھے نعوذ باللہ، یا کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پہنچی اور وہ بتانا بھول گئے، ایسا نہیں ہوا. اور یہ خاموشی بہت سی مصلحتوں کی رعایت کے لیے رکھی گئی. ایسے میں جب ہم کوئی بھی کام کریں گے تو صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ چونکہ یہ فلاں بھی کرتا ہے تو اس لیے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ کیا اس کی کوئی ممانعت آئی ہے. قرآن اور حدیث میں ہمیں تالی کی ایز سچ ممانعت نہیں ملتی کہ تالی بجانا حرام ہے. اگر ایسا ہوتا تو نماز میں عورت کو امام کے بھولنے پر تالی بجانے کا حکم نہ ہوتا. آپ کو معلوم ہے کہ اگر امام بھول جائے قرآت میں یا نماز کے کسی حصے میں تو مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا ہے، اور عورت کے لیے کیا ہے؟ تالی ہے. اب وہ تالی اس طرح نہیں ہے جیسے ہم دو ہاتھوں کو باہم جوڑ کے بجاتے ہیں، وہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارنا ہی ہے جیسے ہاتھ رکھا ہوا اس طرح، لیکن لفظ تالی بہرحال آتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تالی بجانا کوئی برا کام نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کس موقع پہ بجائی جا رہی ہے اور کس محفل میں بجائی جا رہی ہے، اور کیا تالی سے بہتر کوئی لفظ اور ہیں اس موقع پر خوشی یا تعریف کا اظہار کرنے کے لیے. اگر ہیں تو ہمیں وہ اختیار کرنا چاہیے. اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا صحابہ کرام اپنی مجلسوں میں خوشی کے اظہار پر تالیاں بجایا کرتے تھے. اگر یہ سنت وہاں نہیں ملتی تو ہمیں بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اس کی بجائے کوئی اور چیز دیکھنی چاہیے جو زیادہ بہتر ہو. یعنی اصلاً کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ تالیاں بجانا حرام ہے یا تالی نہ بجاؤ. یہاں جس چیز کو کریٹیسائز کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی عبادت تالی بجانا اور سیٹیاں اور ایک کھیل تماشا بن چکی تھی. اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ ایک بہت ہی سنجیدہ کام ہے اور ایک تقویٰ کا کام ہے. ایسے موقع پر اس طرح کی حرکتیں زیب نہیں دیتی، لیکن بذات خود تالی کو حرام نہیں قرار دیا گیا، اس لیے یہ کہنا زیادتی ہوگی کہ حرام ہے تالی بجانا یا نہیں بجانی چاہیے. ہاں، کچھ مجلسوں کے تقاضے ہوتے ہیں، مثلا قرآن کی مجلس کے کچھ آداب ہیں، کچھ تقاضے ہیں کہ جہاں اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہو، وہ ایک عبادت کسی کیفیت کا وقت ہے، تو وہاں پر ہم تالی بجائیں. وہاں پر کیا کہنا چاہیے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، اور تکبیر اللہ اکبر مل کے سب کو پڑھ لینی چاہیے، یا کوئی بھی اور اچھا کلمہ جو آپ بول سکتے ہیں. اب مثال کے طور پہ شادی کی محفل ہو، تب اس وقت آپ اگر تالیاں بجائیں یا کوئی اس طرح کے خوشی کے اظہار میں کچھ اور آوازیں نکالیں، جیسے عرب لوگ اپنی زبان کو ٹیڑھا کر آوازیں نکالتے ہیں، ان کا اپنا ایک ساز ہے شاید، تو خوشی کے موقع پر یا شادی کے موقع پر تو ٹھیک ہے، لیکن قرآن کی مجلس میں کوئی اچھی آیت سن کے یا کمنٹ سن کے آپ تالیاں بجائیں تو یہ ناپسندیدہ چیزوں میں سے, کیونکہ یہ اس مجلس کے مطابق نہیں بات جاتی. سیٹی بجانا جو ہے ضرورتاً تو ہو سکتا ہے کہ انسان کسی کو کوئی بلانے کے لیے یا متوجہ کرنے کے لیے, لیکن عام طور پر بھی آپ دیکھیں دین کو ایک طرف رکھ کر بھی آپ دیکھیں تو ہمارے کلچر میں یا معاشرے میں چاہے آپ کی نیت اچھی ہو یا بری ہو سیٹی بجانا کوئی مہذب فعل نہیں گردانا جاتا. تو ایسی چیزیں کہ جو عرف میں بھی پسندیدہ نہ ہو, عرف کا تو معلوم ہے نا آپ کو, یعنی جو معروف نہیں ہے یا عرف عام میں جن کو پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا یا تہذیب کے دائرے سے باہر سمجھا جاتا ہے, ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ اسلام نے تو کوئی اپنا حکم نہیں دیا لیکن وہ جانی پہچانی ہے کہ وہ کوئی اچھے کاموں میں شمار نہیں ہوتی, تو ایسی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا اسلام ہی کا تقاضا ہے یا اسلام کا سکھایا ہوا ادب ہے. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, ينفقون اموالهم, وہ اپنے مال خرچ کر رہے ہیں, کس مقصد کے لیے؟ لیصدوا عن سبیل اللہ, کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں. اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں. کس کی طرف اشارہ ہے؟ اہل مکہ کی طرف. آپ کو معلوم ہے کہ تجارتی قافلے میں جو ان کو پیسہ ملا تھا وہ انہوں نے کس میں لگایا تھا؟ مسلمانوں سے جنگ کرنے میں. جنگ بدر میں جب ناکامی ہوئی تھی تو ایک اور انتقامی جنگ پر اکسانے کے لیے انہوں نے ڈھیروں مال خرچ کیا تھا. پھر غزوہ بدر میں یہ لوگ 1000 کا لشکر جو لائے تھے تو اس لشکر کا روزانہ کا خرچہ کھانے پینے کا کہتے ہیں 10 اونٹ تھا. 10 اونٹ روز قربان کرتے تھے فوج کو کھلانے کے لیے. ایک اونٹ کی قیمت آپ سوچ سکتے ہیں کتنی تھی, اور ہر روز 10 ہوں تو مکہ سے مدینہ کا سفر جانے کا اور پھر آنے کا ہی 2-3 ہفتوں پر مشتمل ہو سکتا, اور پھر وہاں رہنے کا. اور یہ تو صرف اونٹوں کا خرچہ تھا, آخر پکانے پر کچھ اور بھی لگتا ہوگا, خالی اونٹ تو ہی ابالتے نہیں ہوں گے. پھر اسی طرح ابو لہب کی بیوی مکہ میں کیا کہتی تھی, اپنے ہار کی طرف اشارے کر کے کہا کرتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یہ ہار بھی بیچ ڈالوں گی, یعنی لوگوں کو آپ سے بدزن کرنے کے لیے اگر مجھے مال خرچ کرنا پڑا اور باقی مال خرچ ہو گیا تو یہ عزیز ترین ہار بھی بیچ کر آپ کی مخالفت میں لگاؤں گی. کیونکہ عموماً لوگ مال سے خرید لیتے ہیں نا دوسروں کے اوپینین کو, یہ ہر دور میں ہوتا رہا. تو اس دور میں بھی لوگ کیا کرتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اوپینین کو استعمال کرنے کے لیے مال خرچ کرتے تھے اور دین کے خلاف. فرمایا کہ یہ لوگ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے. آج کل بھی ایسی کتابیں, ایسا لٹریچر چھاپتے رہتے ہیں لوگ, فی سبیل اللہ, مفت بانٹتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا جائے. فَسَيُنفِقُونَهَا, پس ان قریب وہ خرچ کریں گے اس کو, یعنی ابھی اور بھی کریں گے. یہ صرف جنگ بدر اور احد ہی نہیں, آگے بھی انہوں نے ابھی بہت کچھ خرچہ کرنا ہے, لیکن نتیجہ ان کے حق میں نہیں ہوگا. ثم تكون عليهم حسرة, پھر یہ مال کا خرچ کرنا ان کے لیے حسرت بن جائے گا کہ کاش ہم اپنی اتنی پراپرٹی بیچ کر الیکشن نہ ہارتے. ثم يغلبون, کیونکہ جو پارٹی جیت جاتی ہے وہ تو کسی نہ کسی طرح اس سے ڈبل بنا لیتی, اور جو بےچارے ہار جاتے ہیں ان کے لیے حسرت ہوتی. تو اسی طرح وہ لوگ بھی چونکہ مسلسل اسلام کے مقابلے میں نقصان اٹھانے والے تھے تو پچھلی زندگی میں سارا اسلام کی مخالفت میں خرچ کیا ہوا مال حسرت بن جائے گا. ثم یغلبون, اور پھر مصیبت یہ ہے کہ مغلوب بھی ہو جائیں گے. والذین کفروا, اور انجام کیا ہوگا, جنہوں نے کفر کیا یعنی توبہ نہ کی, الی جہنم یحشرون, وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, جہنم میں اللہ کیوں ڈالنا چاہتا ہے ان کو, تاکہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے. یہ کیسے, ناپاک پاک سے الگ کیسے ہوگا؟ قیامت کے دن ہی اللہ تعالی پکاریں گے, سورت یاسین میں آتا ہے, وامتاز الیوم ایھا المجرمون, اے مجرموں آج چھٹ کر الگ کھڑے ہو جاؤ. یعنی ایک ہی گھرانے میں اگر نیک اور بد لوگ ہوں گے تو قیامت کے دن دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا. یعنی دنیا میں تم ایک معاشرے میں رہ رہے ہو, ایک گھر میں رہ رہے ہو لیکن قیامت کے دن الگ کر دیے جاؤ گے. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْدَهُ عَلَى بَعْدٍ، اور خبیث کا بعض حصہ بعض پر ڈالے گا، یعنی خبیث پر خبیث کو ڈال کے پائل اپ کرے گا. فَيَرْكُمَهُ، پھر اس کو جمع کرے گا. رے کاف میم کا مطلب ہوتا ہے تہ بتہ کر کے ڈھیر لگانا. جیسے آپ نے دیکھو گا گلی بازار کے کونے پر ایک شخص کوڑا پھینک جاتا نا، ایک شاپر پھینک جائے تو تھوڑی دیر میں کیا ہوگا، ایک اور لا کے پھینکے گا اور پھر ایک اور پھینکے گا. فَيَرْكُمَهُ، تو وہ کوڑے کا ڈھیر وہ اونچا ہو جائے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی سارے خبیصوں کو اسی طرح ایک کے اوپر ایک رکھ کے ایک پلندہ بنائے گا، پھر کیا کرے گا، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، سارے پلندے کو جہنم میں پھینکے گا. اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی پھینک سکتے، یہ ڈھیر بنا کے اندر پھینکنے میں کیا حکمت ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ جب کوڑے کو جلایا جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے، پہلے بکھیرا جاتا ہے کہ اکٹھا کیا جاتا ہے، اکٹھا کر دیا جاتا ہے. اس سے ایک تو ایندھن کی بچت ہوتی ہے کہ آپ مٹی کا تیل ڈال رہے ہیں تو تھوڑا سا ہی ڈال کے ایک دفعہ آگ بھڑکا دیں، اب ایک حصہ دوسرے کو جلائے گا. یعنی اکٹھا کر کے جب کوئی چیز جلائی جاتی ہے تو آگ خوب بھڑکتی ہے، آگ میں تیزی بھی ہوتی ہے اور بعض حصہ بعض کو جلاتا ہے، تو اس جلنے کی شدت کی طرف دراصل یہاں اشارہ ہے. فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ دراصل نقصان اٹھانے والے ہیں، انہی لوگوں کے لیے خسارہ ہے. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، آپ کافروں سے کہہ دیجئے، اِن يَنْتَهُوا، اگر وہ باز آ جائیں، منع ہو جائیں، رک جائیں، یغفر لہم، تو بخش دیا جائے گا ان کے لیے، معاف کر دیا جائے گا ان کے لیے، ما قد سلف، جو پہلے ہو چکا، جو گزر چکا، یعنی پچھلی زندگی کے گناہ. وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ لوٹیں گے، اعادہ کریں گے، وہی کچھ کریں گے جو انہوں نے پہلے کیا، فقط، تو تحقیق مدد گزر چکی ہے، سنت الاولین، پہلے لوگوں کی سنت یا طریقہ. اسلام کا ایک طریقہ ہے کہ وہ انسانیت کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پھیلانے کی ابتدا جنگ و جدل اور قتال سے نہیں کی تھی، لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، سمجھایا، دلائل دیے، لیکن جب لوگ نہیں مانے اور طرح طرح کی تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ چھوڑ دی، لیکن پھر بھی ان لوگوں کو جواباً نہیں ستایا. اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، یہاں آ کر جو بھی آپ کے خلاف طریقہ کار اختیار کیا گیا اس کے جواب میں آپ نے دفاعی اقدامات کیے. ایک جنگ گزر چکی ہے اور پھر سمجھایا جا رہا ہے کہ اس جنگ میں ہارنے کے بعد سبق سیکھو، اب بھی اپنی اسلام دشمنی سے باز آ جاؤ. اگر اب بھی رک جاؤ گے اور مسلمان ہو جاؤ گے، اسلام کی مخالفت چھوڑ دو گے، تو پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اسلام کا اصول کیا ہے کہ جو شخص جیسا عمل کرے اس کے مطابق ہی بدلہ پائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عام اصول میں اپنی رحمت سے ایک خاص ایکسپشن بھی رکھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو اس کے بعد اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں، ان اعمال پر اس کو سزا نہ دی جائے. مثلاً ایک شخص خدا سے دور تھا، غلط کاموں میں زندگی بسر کر رہا تھا، پھر وہ خدا کی رحمت سے صحیح راستے پر آ گیا، تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری ہے کہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگر آئندہ کے لیے ان گناہوں کا اعادہ نہ کریں. اِن ینتہو، یہ شرط ہے پچھلے گناہوں کی معافی کی، اور اگر بار بار وہی حرکت کرے تو پھر یہ بھی نہیں کہ انسان بیوقوف بن کر دوسروں سے دھوکہ کھاتا رہے، ایسے میں مفسد شخص کو پکڑنا اور اس کو سزا دینا، اور اگر اس شخص کا کوئی قصور اللہ کے حقوق سے متعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے پھر کہ جیسے چاہے سزا دے۔ فرمایا دو راستے ہیں، ایک تو یہ کہ پلٹاؤ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ جنگ کے موقع پر بھی خیرخواہی مد نظر ہے، یعنی جنگ تمہیں ختم کرنے کو نہیں، تمہیں سبق سکھانے کو ہے۔ تم پلٹاؤ، تمہاری معافی ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام قبول کر کے نیکی کا راستہ اپنا لیا، اس کے گناہوں کی باز پرس نہ ہوگی جو اس نے جاہلیت میں کیے ہوں گے، اور جس نے اسلام پر آ کر بھی برائی نہ چھوڑی، اس سے اگلے پچھلے سب اعمال کا مواخذہ ہوگا۔ یعنی توبہ کرنے پر معافی ہو جائے گی، لیکن اگر توبہ جھوٹی ہوئی اور عمل وہی کرتا رہا جو پہلے کیے، تو پھر ان اعمال کے ساتھ پچھلوں کا بھی حساب ہو جائے گا، پھر معافی نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے، الاسلام یجب ما قبلہ، اسلام پہلے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یعنی سچی توبہ کے بعد پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

0: بلوچستان میں پاک فوج ایف سی اے پولیس جو دہشت گردن خلاف آپریشن شوبان جاری 24 کلاکن دوران 17 دہشت گرد مارجی ویا 5 ڈین دوران مارجی ویلن جو انگونیاسی تھی ویو سیکیورٹی ذریعن موجب 5 جولائی کا شروع کل آپریشن شوبان بین کاروائن میں مجموعی طور سے 19 دہشت گرد ماریا ویا دہشت گردن خلاف زمینی فضائی کاروائیں جاری ہیں صدر وزیر اعظم پارا کامیاب آپریشن تے فورسز کے بھیٹا پیش صدر آصف علی زرداری چیو تا پاکستان جی کامیاب سفارتکاری دشمن کا برداشت نہ پئی تھے پاکستان خلاف پراکسیز کے استعمال کندڑ کڈیں بھی کامیاب نہ تھیندا وزیر اعظم شہباز شریف چیو تا کہیں کے بھی بلوچستان جو امن خراب کرن جی اجازت نہ ڈنی ویندی ملک میں دہشت گردی کے پاڑا پٹے چھڈینداسی پوری قوم بہادر فورس سے گڈ بیٹھل ہے
1: پہلے جونیئر سائنس ٹیچر کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہم جونیئر سائنس ٹیچر جتنے ہمارے بچے پاس ہوئے ہیں ہم انشاءاللہ سب کو
2: احمد بیٹا چلو اٹھ جاؤ
3: مما
2: ہاں
3: دانت میں بہت درد ہے کیویٹی
1: پی ایس ٹی اور پی ایس ٹی والا جس کے حوالے سے یہ کمیٹی بنائی گئی پہ بہت ڈسکشن ہوئی پہ ایک کورٹ کا کیس آ گیا ہے جس کی وجہ سے کمیٹی نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس کورٹ کے کیس کا اوپینین لے لیں لا ڈپارٹمنٹ سے کہ لا میکرز جو اس اسمبلی میں بیٹھتے ہیں جو قانون بناتے ہیں ان پہ یہ فرض ہوتا ہے کہ جب کورٹ کا کوئی ڈیسیشن آئے تو اس کو مانیں
4: میں نے پہلے دن سے یہ بات کرتا آیا ہوں کہ بھائی ایجوکیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ہمیں تعلیم کا ذریعہ بنانا ہے روزگار دینے کا ذریعہ نہیں بنانا تو کمیٹی کی اور سب کی اتفاق کی رائے سے یہ تھا کہ اب فریش گریجویٹس جو ہوئے ہیں ان کو موقع دیا جائے ان کو یہ آفر لیٹرز ایشو کیے جائیں اور جتنے 55 سے اوپر آئے ہیں پاس ہو کے ان سب کو آپ لے لیں سائنس ٹیچر کیونکہ سائنس ٹیچر کی ضرورت ہے ہمیں اور فیوچر میں اگر تعلیم کو ٹھیک کرنا ہے تو یہ مسائل آج ہم نہیں ہوں گے کل اٹھ کے سامنے جب کھڑے آئیں گے تو لوگ پوچھیں گے ہم سے سوال کہ آپ نے اس وقت یہ فیصلہ کیوں کیا
0: سندھ میں استادن جے برتن بابت جوڑیل پارلیامینٹری کمیٹی جو جونیئر اسکول ٹیچر لائے 50% مارکس کھندڑ امیدوارن کے برتی کرن جو اعلان ارلی چائلڈ ٹیچر جے برتن میں چھوکرن کے اولت دینا جو فیصلو پی ایس ٹی جے ایس ٹی جی ویٹنگ امیدوارن جے مستقبل بابت کو فیصلو نہ تھی سکیو اسپیکر اویس قادر شاہ جی صدارت ہیٹ اجلاس میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی بین ممبرن جی شرکت اسپیکر اویس قادر شاہ چیو تا جونیئر سائنس ٹیچر لائے 50% مارکس کھندڑ سمورن امیدوارن کے برتی کیو ویندو ارلی چائلڈ ٹیچر جی ٹیسٹ پاس کھندڑ 500 چھوکرن کے 15 ڈین اندر آفر لیٹر ڈنا ویندا جے ایس ٹی پی ایس ٹی امیدوارن لائے عدالتی فیصلو اچھی ویو آئے ان بابت قانون وارے کھاتے کا مشاورت کئی ویندی تا انہن لائے شاتھو کرے سکجے سردار شاہ چیو تا تعلیم کھاتے کے روزگار نہ پر تعلیم جو ذریعہ بنائنو پوندو کمیٹی فیصلو کیو آئے تا جے ایس ٹی پی ایس ٹی میں فریش گریجویٹس کے موقع ڈنو وجے
5: سندھ کے شعور کے بے وقوف بڑا مسلسل اساں کے بے وقوف بڑا پہ وجے اساں کے بس تاریخ کے تاریخ ڈنی وجے تھی
6: روڈ کے نتھا منن سی پی کے نتھا منن تو روڈ تے بچھائیں انا سدا کر سکو نہ کو اساں
7: کرے بن دین دے اندر اساں کے نئے تو انشاء اللہ بلال ہاؤس جے باہر جے پاسو اساں پورا من بھرنو دے وی رہندا سی
0: پارلیمانی کمیٹی اساں لائے ٹھئی ان میں اساں جو ذکر ہی نہ تھیو کراچی پریس کلب باہر دھرنو ہنی ویٹل پی ایس ٹی جے ایس ٹی جے ویٹنگ امیدوارن جو سخت احتجاج کیتری ناریوں کے ٹی نیوز سے گال بول دوران لڑک لاڑے ویٹھیوں بن ڈین کا بلاول ہاؤس آڈو دھرنے جو چتا पीएसटी ऐं जीएसटी जे वेटिंग उम्मीदवारनि जो चवण हो त कमेटीअ मां वॾियूं उमेदूं हुयूं पर सभिनी असांखे मायूस कयो। रुगो डट ऐं तारीख़ मथां तारीख़ ॾिनी पई वञे। छा हाणे असां आपघात कयूं?

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

ایران ہے امریکہ وچ میں گالن جو ایندڑ دور سوئٹزرلینڈ میں تھن جو امکان امریکی میڈیا موجے پاکستان سعودی عرب قطر ای مصری اختیارن امریکی ای ایرانی اختیارن سا رابطہ کرے چکتان ختم کرن تے گال بول کی ہے جے بعد بنی ملکن ایک بیتے حملہ پہ بند کیا ہیں۔

0: سندھو واسی نوجوان کراچی میں گزرل پنج ڈیہن کا پرسرا نمونے گم سندس وارث سخت پریشان گولا میں مدد کی اپیل نوجوان کے وارثن چوڑا ہے تو شوکت ملا کراچی میں فیکٹری میں مزدوری کندو ہو گوٹ اچن دوران لالو کھیت والے علاقے میں گم تھی ویو ہے نوجوان کی گولا میں مدد کرے پریشانی ختم کی وجے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: کیا آپ اعصابی درد, جوڑوں کی تکلیف,
3: کمر درد یا پٹھوں کی سوجن سے پریشان ہیں؟
2: اب درد کو کہیں الوداع
3: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ کے ساتھ.
2: جی ہاں,
3: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریہ پیشکش
2: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ.
3: یہ آئنٹمنٹ
2: متاثرہ جگہ پر آسانی سے جذب ہو کر
3: درد, سوزش
2: اور اکڑن سے آرام پہنچانے میں مدد دیتا ہے.
3: اعصابی درد, جوڑوں کا درد,
2: گردن اور کمر کی تکلیف,
3: پٹھوں کے کھچاؤ, موچ,
2: چوٹ, پرانے زخموں کے درد
3: اور جلدی جلن میں مفید.
2: متاثرہ جگہ پر دن میں 2-3 نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں.
3: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ,
2: تیز آرام, مؤثر حفاظت اور قابل اعتماد معیار.
3: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے. سندھ کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: گھوٹکی میں نوجوان زال سمیت موبائل تو اغوا والدین جو احتجاج بازیابی جو مطالبہ گوٹھانے غلام رسول شیخ جو زال سا گڈ پٹ نوح جی بازیابی لا احتجاج والدین موجود پٹ علی حسن سیدہ سا پسند جی شادی کئی ہوئی ناری جا وارث ناراض ہوا پٹ گھر واری کے ڈاکٹر نا وٹی ویو ہو بنی کے بازیاب کرایا ونے
1: ڈیپلو میں بکریوں چوری کرے فرار تھیندڑ مبینہ چور گاڑی تا ہیٹھ کری فوت گاڑی جو ڈرائیور گرفتار بکریوں چوری کندڑ چورن جی گاڑی کے پیلڑو اسٹاپٹ پولیس روکے ورتو چور پولیس کا فرار تھن جی کوشش کندے مبینہ طور گاڑی میں کری فوت تھو ڈرائیور کے گرفتار کیا ویو پولیس موجب گاڑی تکری فوت تھل چور جی سنجانپ گوٹ پتڑی آر واسی رسول بخش دل طور تھی آئے چوپائے مال جی چوری میں استعمال تھل گاڑی جو گرفتار ڈرائیور ٹنڈو باغو جو رواسی آئے

اوگری دادو کا امداد جتوئی، عبد الخالق جتوئی، مبشر حسین جتوئی کی فیض اللہ جتوئی ہمارے ساتھ ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. منور علی مغل بھائی میرپور خاص سے کہتے ہیں، ادی میرپور خاص میں ہوا بہت ہے، رات کو ہم اچھا یعنی کہ رات کو آپ کے ہاں سردی کا موسم ہو جاتا ہے، کیا بات ہے بھائی، واقعی بہت بڑھیا بھائی، بہت بڑھیا. اور منور بھائی کہتے ہیں کہ ہم گرمی میں دوست کو سلیکٹ کریں گے کیونکہ دوست ہی گرمی میں آئس کریم کھلائے گا. صحیح ہے بھائی. اوکے جی، میرے خاص عبداللہ بہر ہمارے ساتھ ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم باجی، سانگ سنائیے گا ہو میرا چنا کا، وائٹ ایش بیوٹی کریم زبردست ہم استعمال کر رہے ہیں، بہت بڑھیا جی. رسول آباد سے عبد السن شبانی ہے، وعلیکم السلام. ادی ٹاپک اساں اگلے تے ڈیپینڈ کرے وہی کیوں ٹمکائیں سی تو آئس کریم یا کولڈ ڈرنک، کچھ تو تھدو پیارے کچھ نہ پیارے تو پوچھا کندا.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

ہمیرا چنا کے گانے کی فرمائشیں آ رہی تھی تو میں نے یہ والا گانا لگا لیا ہے, انجوائے کیجیے. اور دردی دل کے نہیں سنو چندا, میں یہ پوچھ رہی تھی کہ ہاں جی, کہتی ہیں کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ حلوہ بناتے وقت جل جائے تو اسے جلوہ کہہ سکتے ہیں؟ بالکل جی, کہہ سکتے ہیں. اور پھر بولیں جلوہ یہ جلوہ. اچھا حسنین لگاری ہمارے ساتھ, وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ اچھا فہیم شے کہتے ہیں وائٹ ایش لولی کریم بیسٹ ہے, کیا بات ہے جی, بالکل آپ استعمال کرتے رہیے. عاشق خاص کے لیے ہمارے ساتھ فرام نواب شاہ کہتے ہیں آر جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, تماسا سگر موجود ہے سو محبتوں تمام جو. اوکے جی ہدایت اللہ, پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے, یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی ذرا آپ کی. اور کشور بھائی کہتے ہیں اساں کے صرف بابا ڈی اسکن والوں جو ڈاکٹر ہے انہوں پانا ڈی اسکن بیوٹی کریم لگائی تر تاکہ وڑے تو پان بھی لگا جی تا بھی صفائی ڈی اسکن ڈاکٹر وانگے سونا تھی وجو سمجھو تھا.

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Index Ointment.
2: Tez aaram, muasir hifazat aur qabile aitmad mayar.
1: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.
4: ویل خارجن جو انگ ودی 88 تھی ویو گھرو وزیر محسن نقوی پارا آپریشن تے فورسز کے بھیٹا پیش محسن نقوی چو تو ملک میں لکھل سمورن دہشت گردن کے ختم کیا ویندو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جی نائب صدر جے ڈی وینس پردہی وزیر مارکو روبیو کے ایران سے سفارتی رابطہ گال جاری رکھن کی ہدایت پان تے حملے کی صورت میں ایران کے دھرتی تا مسارن کی بھی دھمکی امریکی صدر چاہے تو امریکی فوج کے منہ قتل کرنے کی صورت میں ایران کے دھرتی تا مسارن جو چی چڈی ہے قاب جنگ ایران جی ہتھیار فٹا کرن سا ختم نہ تھی پوئتے نہ ہٹنداسی امریکا معاہدہ ٹوڑیو تو ذمہ وار پان ہوں ایرانی پارلیامنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف ہے تو جنگ لائے ہر وقت تیار رہندڑ ملکی امریکہ سا موثر گالیوں کرے سکے تو پردہی وزیر عباس راکچی جو چون ہو تو امریکہ کے گالیوں جاری رکھن جی درخواست نہ کئی امریکہ سا معاہدہ گڈل بنیادن تے ہی تھی سکے تو چھتان میں واد باد امریکہ جہاز

پردار بابیڑا ایران ویجو مقرر کرے چڈیا یو ایس ایس ابراہم یو ایس ایس جارج ڈبلیو بش کے ایران ویجو مقرر کیا ویو سینکام موجب امریکہ جا ویہ کا ودیق جنگی بیڑا وچ اوبھر کے سمنڈ میں گشت کر رہا ہن ایرانی پردہی وزارت کے ترجمان چو ہے تو ایرانی فوج کی دشمن کی چرپڑ تے نظر ہے فوج ملکی سلامتی عوام کے تحفظ کے یقینی بنائے رہی ہے ایران امریکی حملن میں 17 شہروں کے شہید تھن کی تصدیق کرے چڈی ایران کی صحت والی وزارت موجب امریکی حملن میں شہید تھندڑن میں ایک عورت بھی شامل ہے 8 جولائی تے امریکی حملن میں 115 شہری زخمی تھیا امریکہ بندر عباس سمیت ایران کے مختلف شہروں تے حملہ کیا ہوا سندھ کے مختلف شہروں میں تکرارن تا بجنا قتل پریالو ویجو کلوڑا برادری کے بن دھرن میں جھیڑو ایک جنو قتل تھی ایک زخمی گوٹھ گہنو کلوڑوں میں زمینی تکرار تا دھرن میں جھیڑو تھی پیو دریا خان مری ویجو بھی گوٹھ آدم لاشاری میں نوجوان جو گولی لگل لاشت امتیاز لاشاری جو لاش اسپتال منتقل پولیس ٹن جڑن کے حراست میں وٹی چڈیو پوچھا گاچھا جاری جیکم آباد کے گوٹ ولی محمد بہن میں کارا الزام ہیٹ چاچے ہتھاں بھائٹری قتل جوابدار صدام بہن نوجوان بھائٹری ریحانہ کے کارا الزام ہیٹ قتل کیا واقع بعد جوابدار فرار تھی ویو پولیس جا چھاپا جاری چھن مہینوں کا تکراری بنل کراچی بار ایسوسیشن جو چونڈوں جاری صدارتی امیدوار لائے عامر نواز وڑائچ جی ایم کورائی اسد اللہ شاہ میں چوٹی جو مقابلو نائب صدر کے عہدے تے عامر شہزاد اوان عرفان کیریو محمد ہارون کھوسو محمد عرفان نذیر شرم میں مقابلو پہروں بھیرو ووٹنگ بایو میٹرک ذریعے تھی رہی ہے سندھ کے مختلف شہروں میں زرعی پانی کی کھوٹ خلاف آبادگارن جا احتجاج ٹنڈو غلام حیدر میں پانی کھوٹ خلاف آبادگارن دھرنو ہو مبارک پور کے موسیٰ آل آباد شاخ میں بھی پانی کھوٹ خلاف احتجاج نندو میں بھی آبادگارن پارا پانی کھوٹ خلاف احتجاج کیا پانی فراہم کرنے جو مطالبہ میرپور ماتھلے میں ہارن ہرن گاڑی کے کراس کرنے تا پورت کے تشدد جو نشانوں بڑھائیندڑ وڈیرے خلاف کیس داخل وڈیرے حاجی مہر متھا سرکاری فریاتے کیس داخل کیا ویو پولیس وڈیرے کے گرفتار کرنے میں مکمل طور تے ناکام بنل گاڈی کے ہارن ڈیڑھ کراس کرنے تے وڈیرے حاجی مہر فہد لگاری کے تشدد کرے گہلے ہو وڈیرے حاجی مہر جی میڑ وٹھی اچن تے پورت کیس معاف کیا ہو میرپور ماتھلو جی عدالت پارا نوٹس وٹھن بعد داد لگاری تھانے تے وڈیرے متھا کیس داخل کیا ویو گوٹکی میں نوجوان زال سمیت مبینہ طور اغوا والدین جو احتجاج بازیابی جو مطالبہ گوٹھانے غلام رسول شیخ جو زال سے گڈ پٹ نوح کی بازیابی لائے احتجاج والدین موجب پٹ علی حسن سعیدہ سے پسند کی شادی کی ہوئی ناری جا وارث ناراض ہوا پٹ گھرواری کے ڈاکٹر ڈاں وٹھی ویو ہو بنی کے بازیاب کرایا وجے پیپلو میں مبینہ طور گاڑی تا کری فوت تھل نوجوان کے وارسن جو پولیس سے تشدد جو الزام لاش کرن کا انکار فوتی نوجوان کے وارسن موجب غلام رسول دل کے چوپایو مال چوری کے الزام ہیٹ پولیس تشدد کرے ماریو ہے جس تائیں ذمہ وار اہلکارن تے کیس داخل نہ تھیندو لاش نہ کھنداسی پولیس موجب بکریوں چوری کرے فرار تھیندڑ مبینہ چور گاڑی تا کری فوت تھیو ہے

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: موجب امریکی حملن میں شہید تھیندڑن میں ایک عورت بھی شامل ہے. جولائی تے امریکی حملن میں 115 شہری زخمی تھیا. امریکہ بندر عباس سمیت ایران کے مختلف شہروں تے حملہ کیا ہوا. سندھ کے مختلف شہروں میں تکرار ان تاؤں بجنا قتل. پریالو ویجو کلوڑا برادری کے بن دھرن میں جھیڑو ایک جنو قتل تھی ہو. ایک زخمی اوٹ گہنو کلڑوں میں زمینی تکرار تاں دھرن میں جھیڑو تھی پیو. دریا خان مری ویجو گوٹھ آدم لاشاری میں نوجوان جو گولی لگل لاشت. امتیاز لاشاری جو لاش اسپتال منتقل. پولیس ٹن جڑن کے حراست میں وٹی چڑیو. پوچھا گاچھا جاری. جیکم آباد کے گوٹھ ولی محمد بہن میں کارا الزام ہیٹ چاچے ہتھاں بھائٹری قتل. جوابدار صدام بہن نوجوان بھائٹری ریحانہ کے کارا الزام ہیٹ قتل کیا. واقعے بعد جوابدار فرار تھی ویو. پولیس جا چھاپا جاری. چھن مہینن کا تکراری بنل کراچی بار ایسوسیشن جو چونڈو جاری. صدارتی امیدوار لائے عامر نواز وڑا ایچ جی ایم کورائی اسدالہ شاہ میں چوٹی جو مقابلو. نائب صدر کے عہدے تے عامر شہزاد اوان عرفان کیریو محمد ہارون کوسو محمد عرفان نذیر شرم میں مقابلو. پہروں بھیرو ووٹنگ بایو میٹرک ذریعے تھی رہی ہے. سندھ کے مختلف شہروں میں زرعی پانی کی کھوٹ خلاف آبادگارن جا احتجاج. ٹنڈو غلام حیدر میں پانی کھوٹ خلاف آبادگارن دھرنو ہو. مبارک پور کے موسیٰ علی آباد شاخ میں بھی پانی کھوٹ خلاف احتجاج. نندو میں بھی آبادگارن پارا پانی کھوٹ خلاف احتجاج کیا. پانی فراہم کرنے جو مطالبہ. میرپور ماتھلے میں ہارن ہرن گاڑی کے کراس کرن تا پورت کے تشدد جو نشانو بڑھائیندڑ وڈیرے خلاف کیس داخل. وڈیرے حاجی مہر متھا سرکاری فریاد کیس داخل کیا ویو. پولیس وڈیرے کے گرفتار کرن میں مکمل طور تے ناکام بنل. گاڈی کے ہارن ڈیڑھ کراس کرن تے وڈیرے حاجی مہر فہد لگاری کے تشدد کرے گہلے ہو. وڈیرے حاجی مہر جی میڑ وٹھی اچن تے پورت کیس معاف کیا ہو.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: کیا آپ اعصابی درد جوڑوں کی تکلیف
3: کمر درد یا پٹھوں کی سوجن سے پریشان ہیں؟
2: اب درد کو کہیں الوداع
3: فقیری ڈیکس آئٹمنٹ کے ساتھ.
2: جی ہاں
3: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریہ پیشکش
2: فقیری ڈیکس آئٹمنٹ.
3: یہ آئٹمنٹ
2: متاثرہ جگہ پر آسانی سے جذب ہو کر
3: درد سوزش
2: اور اکڑن سے آرام پہنچانے میں مدد دیتا ہے.
3: اعصابی درد جوڑوں کا درد
2: گردن اور کمر کی تکلیف
3: پٹھوں کے کچاؤ موچ
2: چوٹ پرانے زخموں کے درد
3: اور جلدی جلن میں مفید
2: متاثرہ جگہ پر دن میں 2-3 مرتبہ نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں.
3: فقیری ڈیکس آئٹمنٹ
2: تیز آرام مؤثر حفاظت اور قابل اعتماد معیار.
3: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے.
4: سندھ کا ہر چپا ہر گوشہ
5: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا.
4: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان

0: دیکھیے اقتدار جمعرات اور جمعہ رات 8 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: سندھ کے ماتھے کا جھومر
2: ڈی ایف ایم 88 نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز.

بلوچستان میں جاری آپریشن شبان میں اج ودھیک 21 دہشت گرد مارجی ویا آپریشن دوران مجموعی طور مارجی ویل خارجی دہشت گردن جنگ وتی چوہٹ تھی ویو سیکورٹی سرین موجب پاک فوج ایف سی ائی پولیس جو خارجن خلاف آپریشن جاری ہے تازن کاروائن میں اج ودھیک 21 خارجن کے جانم گھیڑو کیا ویو جبلن میں لکھیل دہشت گردن خلاف زمینی ائی فضائی کاروائیوں کئی پئی ونن 5 جولائی کا جاری آپریشن شبان ائی بین کاروائن میں 102 دہشت گرد مارجی چکا ہیں کرو وزیر محسن نقوی پارا کامیاب آپریشن تے فورس

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نائب صدر جیڈی وینس اور پرڈے وزیر مارکو روبیو کے ایران سے سفارتی رابطہ گال جاری رکھنے کی ہدایت پان حملے کی صورت میں ایران کے دھرتی تام مسرنے کی دھمکی بھی ڈنی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے تو امریکی فوج کے مکھی قتل کرنے کی صورت میں ایران کے دھرتی تام مسرنے جو چی چی ہے فوج ایران تے 1000 میزائل فائر کرنے لائے تیار ہے تہران کے سازش تا پوئتے ہٹنو پوندو شہید ریپر کی موت جو پلان وٹن قوم جو مطالبہ ہے پورا تھن گرجے ایرانی سپریم لیڈر مشتبہ خامنائی چیو ہے تو شہید اقوان شہرین جو پلان وٹن جو عہد کیوں تھا وڈے وزیر عباس راکچی ہے تو امریکہ سے معاہدہ گڈل بنیاد تھی سکے تو عباس راکچی موجودہ صورتحال تے گالین لائے عمان پہنتل چکتان میں واد بات امریکہ جہاز پردار بیڑا ایران ویچو مقرر کرے چڈیا یو ایس ایس ابراہم یو ایس ایس جارج ڈبلیو ایچ بش کے ایران ویچو مقرر کر گیا سینٹ کام موجب امریکہ جا وی کا جنگی بیڑا وچ اوبر جسم میں گشت کرے رہا ہے ایرانی پڑے وزارت کے ترجمان اسماعیل بکری چھو ہے تو ایرانی فوج دشمن جی چر پور تے نظر آئے فوج ملکی سلامتی عوام کے تحفظ کے یقینی بڑھائے رہی ہے ایرانی قوم کے پینجی فوج تے فخر ہے ایران امریکی حملن میں 17 شہرین کے شہید تھن کی تصدیق کرے چڈی ایران کی صحت واری وزارت موجب امریکی حملن میں شہید تھندڑن میں ایک عورت بھی شامل ہے 8 جولائی تے امریکی حملن میں 115 شہری زخمی بھی تھیا ہیں امریکہ بندر عباس سمیت ایران کے مختلف شہروں تے حملہ کیا ہوا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو سعودی عرب کے پرڈے وزیر فیصل بن فرحان سے فون تے رابطہ جتے کی صورتحال امریکہ ایران گالین اسلام آباد یاداشت نامے تے گالیوں بنی اگوڑن امریکہ ایران کی تازی صورتحال تے گھنٹی جو اظہار کرتے چکتان کے خاتمے لائے سفارتی کوششوں جاری رکھنے کے اتفاق کیا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو مالدیپ کے پرڈے وزیر سے بھی فون تے رابطہ بے طرفن لاگاپن خطے کی صورتحال تے گال بول کئی وئی

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: اجرک کے رنگوں سے رنگی,
2: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی,
1: سندھ کے دل سے نکلی آواز.
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین بدی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز